aturakan sugeng lalu sugeng pinanggih sedaya para pandemen RRI Cirebon khususipun ingkang dalu menika sampun nyawiji nglarasam campur sari tos pun di wartosipun para katang sedaya mugi-mugi panyuwun kula menika sedayanipun ingkang dalu menika saged nyawiji ngrembakaken gending-gending nglarasam campur sari menika mugi-mugi sami sehat sedaya pun mboten kirang satunggalipun menapa nggih mboten wonten ingkang dipun penggalih menika nggih lancar-lancar kemawon usahanipun amin menika nggih lan lancar-lancaripun rezekinipun menika nggih lan lancar ibadahipun ngaten ta alah kaya ibadah wis mantep bae lho wong jenenge saling napa nggih saling berpesan kebaikan kok ya. Mboten napa-napa ta nggih. Sanajan kula dereng saged napa niku ibadah tesih menawi basa Jawanipun gejlak-gejluk ana ing tesih wonten napa nggih amalipun. Ngingetaken sedayanipun menika nggih pangeling-eling sedayanipun ingkang dalem menika nyawijir pun mugi-mugi ibadah pun lancar mboten kirang kados kula ngaten intine pun ngaten to ya. Matur nuwun sepindah ingkang sampun ngantu-antu giaran larasan campur sari menika nggih. Mugi-mugi gedhe-gedhe larasan campur sari menika saged dados rencang saestu dalem menika nggih. Sosipun ingkang dalu menika sampun nyawiji menika nggih. Wah, pasti sampun nyawiji menika nggih. Bapak Jayadi, terus pundi Bapak Jayadi ngawonten RW 14 menika nggih. Sedaya jamaah Masjid Nurul Huda menika nggih. Sampun Bapak Jayadi sak keluarga Mbak Wini nipun menika nggih kendalu Mbak Wini, Pak Jayadi kalian Nin menika nggih. Ki sehat nggih. Ampun mboten sehat menika nggih. Sing penting sehat menika nggih. Nah, sehat menika modal utama ingkang saged ibadah ingkang leres menika nggih. Mas niki kok ngomong ibadah terus Mas? Lah mumpung wonten kesempatan kok ya. Nah, mboten wonten kesempatan nggih. Lah pripun ibadah nggih? Nggih, Pak Jayadi nggih. Sugeng midhangetaken Bapak Jayadi saha Nin, saha Mbak Wini sak keluarga menika nggih. Saha Umban Haji Gendalu sugeng midhangetaken menika nggih. Bapak Edi menika, Bapak Double Edi menika nggih. Edi Gardu, Pak Edi Gardu, Pak Edi Satian menika nggih. Ayam menika nggih ayam potong nggih. Kita harus ke midang ngetaken menika nggih. Lan ugi kagem Imam Masjid Besar Nurul Huda menika nggih. Kita harus ke midang ngetaken Bapak Haji Soleh sak keluarga menika nggih. Bapak Haji Arsyad Gendalu Abah Haji Arsyad Bayus menika nggih lan sedaya pandemen RRI Cirebon Cirebon Ibu Susi Gendalu Bu Susi sehat Ibu Susi mugi-mugi sampun sehat menika nggih nggih tansah sehat.

menika nggih. Nggih, sing sabar nggih Bu nggih, menika nggih. Mugi-mugi kedinging-dinging larasan campur sari menika saged dados sarana sedayanipun menika nggih. Lan sedaya kulawarga agung gup somplak. Ingkang kathah kebaikanipun. Nanajan naminipun somplak menika mboten somplak akalipun ananging tesih napa nggih saged wonten kebaikanipun nggih ngaten nggih apalah arti sebuah nama wis ngaten monggo ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon monggo ingkang badhe ngersakaken gending kula tenggo ten 081324951935 menika nggih ingkir ngarsam campur sari kanthi paripurna ing kita ya sawenika ngarsam campur sari mboten wonten siaran langsung mboten lagi teman-teman siaran langsung wah sebelum teman-teman tinggi lajeng akan monggo ingkang sekantenan ngentosi pura kadang sedoyo ingkang dalu menikonya wiji RRI Cirebon ingkang badhe kabung monggo ingkang badhe ngersakan gending monggo tulis kemawon ten 081324951935 menikonya

Selamat datang di studio mereka kending ingkang pamungkas ing giarang larasam campur sari sekantenan kula pianawan sa ngaturaken matur sembah nuwun sanget ingkang saestu kagem sedaya ingkang telu menika sampun nyawiji ngelarasam campur sari lumantar RJ Cirebon mugi-mugi saged pinanggih minggu ngajeng mereka datang sedaya kula nyuwun pamit dan giarang larasam campur sari sugeng dalu sugeng istirahat lan